0: ngila zoro harami krentin deso wende ne dakan yeste gozi ndara son krunu klan vita fisku sku nuda u a fellan zu fm faras kalam de tamtem ma faras kalam huwa chirewe mawludo nan niro kladin zande yan de kambotoro ngiri ishina karwa duna lanche bade aram da baritin misal lo ma hunga we kon na ma karwa do duna tin na huma na de sunana bama kurare ma diwa yarwa dirinim kullin za na sha ala gari gabsuna lan shi karwa duno ade gana sai da zai tajirwa so asudina yole suwana suwana do shi adu badi aram duma hutu yilan da jami sai da zain kuru ade ma hutu yilan yakin na do ta zain allon ndiro faras kalam la don ne ta gadi kiyan tsoro faras kalam din dr mustafa adam kodo pellado yano geography la tram na tarayla no tuna ma de jami'a yarwa university mai duguri andiro broken awol bayin na asudina suroba yanzu irin au alamen ishin da jijami so rubutu awa ma da yake kina rosaru asuza au akai bejiro wallo no ma da jiti maso beji na sharo duriya kuru ade ma kutu da sa kalan da kai sai so landa za su andiro bayin so asirina zande de broken awol men da ji zande de kindime wa shagoye koyi clean and da karin sano
1: yo kan bo soro garu tafiro wallo na zuzu fijin ma tudu yo gardo shi kuma pato klafato da ganati sha pato semi au kuma pato ado obstia la tramna sarail no tana ma soru sandir ma kol diro la du kona do soro kro yer wa yar man pato la gozu kodna sai na tudu shi de na sha din semi ono la la shi karwar ma dunar wa gozu kono ya
2: mana samitie yayi da laro ne mai karuwa ka an zari ka inda ma dunan kodna be pato klafato en be ne wa fiwa sofira ka su ma ya su ma Japan suaro le nime ambe jayi. Karuwa de ishi nala nchidi suma gazi tin kuru. Fatuwa de liyeno uchidi de doga garza inu ambe jayi. Uwa ubiya shohoro ya ikin nade.

0: Darasan.
1: Hawara ada Rukaiya Ahmed Albe Nindiro Krazu.
0: Darasan.
2: Zawal.
3: Zawal.
2: Ndifara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudinalan. Zirtari wa muskan bari miya kada bari minza fiza gomna tiro dawa hazana.
4: Ngao adien, gomnati a karabka anapti kalanzaya, tartip kada akirturo sakina, jami gultina maada fasal numdaw jamiro kalakturo.
2: Aiso kinasa rotondi, kazi yajiri fasal gultina maada greji ni notun tamtam nimbeji maa, praskram zawale, ndarasane imtalawa, imlamisa misalsa mentulon suwa ilan itagatsin maduro riptine, bayen kamila fanturo.
0: Da.

0: gilla zoro harami kren tunde so kuma wok tunde sa usku gal kal lok tudo ne dir hawar hande chi fori sadi sa wande chida yeller richard chi dotu ne dir hawar ada karaturo kleon andi akrun sano
1: hawar kriya ade bintu mama nur ne dir krajin
2: yana da rasoni uso kasadro kurari mauso andia kruntro kalkalok tadie lana hawar kreda fanuin na klaba ene da fanu gomna kre borne professor baba gana umara zulume she bladue bamai role zina kla amde majerwa karwa isia zamzina masodro hawar rafanuin kla katafula gana zana shimata naso kubur fe sidi ila kiro ngaude puturumbu karamae siya lezinana Dere da jilan hawara fanuna kla rapor de karapka o Messi na shari da jikali ni kasuwa kangia wuzinan. Ngomna kre borne professor baba gana umara zulume she bladwe bamai role zina kla da jitajin zisoda ruptienna. Adin gawdwe da jimajarawa de karuwa ye kintawne de daine ala dinna tanasa yumzune ka tulurwa adye teda ziba na suna bladwe bamai adye lana tajir amjewe anaskun zero walzu fatwa dubin yer indin ye da jimajarawa adye sero bana chudo. Kla adye lana she chima lawan mangune andiro bayen tanasya sudu aw hawa suna da cinzun fanyo
3: gomna krebor nan sha ilme bana umara zulme imla da kinta me de kanzu me usa du ni filuko arakna lanfu ma na ba mai dronin gita na sai arab suna kala jami don sandiya ta jirwa karwa sulme zamzuna maso adro lalle turo ani makuru kaza dara auce man fuma na ba mai baba gana bar mai guljin na dun wono ta jirwa karwa sulme gultuna ma allan alama ta jir amdewe anuskun zero walzina kruta adir fatwa du falin yar inde ya banna zina suna amma son ya jami don sandiya ta jirwa karwa sulme zamzuna maso adewa da gana zai ta jir amewe anuskun zero zina ade ma amkadda teda zo wa fanzana kuruma jarawa karwa sulme gultuna ma ade imzuma kinta me de kanzu usku sa duni filko ara kinala almana karasa ya kika jirelan wata budeno sana gomna krebor noi bana umara zulme yallado e amba zo ma ade drota jin za hazilan sendiro bana kuna ita dinira duyar u ndu soro samjin sana ade ma kurushe me laro amariya china kilafato ade majarawa karwa e banna zina maso ade tartib kataro kulasa futumura da taro kuma fato maso da bana tusna show ilme bana umara zulme ngaurufu ma ba mai duro baretina kalamar ta wanda ya kiska ko kata so da salzai sau zu dukan bosoro kiska salti so da shi ma ta jirwa karwa so ada ade ma majarawa ga digab suna so a sudin suna kurundu ya diol amarti lan kiska so ada salja sha home tin duro katma ba suna ade ma kuru gwamna krebor noi dai hijira fu ma na ba mai duro wada gozuna kala ka tafa sandina maso da kirtro tuku sandiya mai laron gaur za hayaro collections ta wada cina
2: Sidi la kirolenya da jishimata na sikla kandane zirfo ye sidi adero duna iko iladina. Minisero ye kila la maradwe da jisuru la jela ndazina malimana Muhammad ye shebladwe bagasula ya rolezina. Futu den katapa gozen na shadwe da jikandane zirfo ya wuzina dina. Kila nzantetina kifu askradwe na shadunda sana kuradwe ma amradwe na shachida ya wuzina na. Gaw adela nina wakine Mustafa Gombo Sharif aile bayeno.
4: Loktu kinden zibula baga solaylan da jishima wakila adoni hakuma lardia adi nashadoni fatulani askara adi somno katin zan shia askara so achira muradan zada jikinda adoni zulofo yiso adi awuza sorona ngawo alla na minisir kin injimi klala marrakat kadino tu indazina adi shia amuradoni wakila lardia shima ili luko gultina adi ae somno asadana klakinda adoni zulofo yi adi ngumna chikirgeis adi shima general saleh hagarti jani shi bayan na gozuna kaladoni shima buturum doni zirtulubuko aram sekarge kirgai sadio rosod nama sa ade kala dana sama so kala shia sidina prime minister kin injime shi basro bayan zeladin da je katab doni tinka utulur kan taw melan kuralar de gozna ma ade kala dana mana zina kur katab shuma malat ha ka wurun yufindin tulurin kan taw me sadin yufindin arakan ya jor ne jinono kolzo kala la marado ne zuru fo yeso am so a kurun jiskono ado ne zurtu yeso sadin maso ada busku zinono kurunga allan no shi da je amra bulaya kurare ma amra kala la marra zuru foye suru suraktu zara kola raktu sara kala la marado ne shima zuru foye so ade na amsa akare an za so asama so asilu uno to motrum na she botu hangal gana ta sirna kurare manga wana kaldo ne askara kala la marra zuru foye so foye suru so da wana ade ma shi ma jadu ne hakuma lar de sirin la marado ne zurtu lo bokara mi ada kurijin na kara uno
2: Sidi lake Allah man kareye klakin danu daji in zurfa ya wuznan na sidi allo duna ikwela dinna shimata naso ku vurfia gnazana na sha sidi do daji kresadia wuzna de langaw do daji bokara mai seye daji buturma timzana na turum do daji kre adie duro yo katab shima maduta naso kanta ne do daji ne Allah dani yumzo kaulara adie lana blado ba sulaila na fudo general la salia garti janye gwamna do daji kre lake adiero ga adiye ladana abdu yusuf wallami andiro benda sudu mustafa gomu sharif aile bayinno
4: tawadro katab dani shima kuvurfe ade shima na shala amso shila ne zema so ade soro kirgai sadi alla na sama so shada psana tinsa usku bine langozo hasa rakoso ayro ishinuro ga alla no askara kala la marran zuru fo so ade na amsa kurasin no ndushi ondu so da jikat kadin da so sore ne kurare ma barahma tawadon bula roiso mata don kira goze maso ade sama so kurase sha soro no kurare ma na shala doni kazin zuru fo so maso ade ne turo shada psana no kurukula ade man katab dani shima fatun darasu ne isna ma ade shima amdoni binikin tawo so qur'ani ma amdoni tabasu ne so sama so na shara doni cidai so ade sha tabtuna kala so doni zurtulu yo kritiyo kurushma maralun je pompom lam so shima so ade tun sara ka kajirin gozo ha sara ka suwaru ishina ade sha tabsana wono kuru somno doni na shala so tidin maso ade izini banno wonde tidin ni wada qur'ani ma shima amra bulai so professor su professor ade ko le kasu so loktula rozaksa qur'ani ma shado ni kunzai so ade sama so kole zaksa wono askara klan zulu fo so ade se rokata pa so dana amdoni mursa zani maso ade boza sha kula sa wono kucida ala doni zurtulo so ro tawatsana sare maso ade sama so sha sata wono urade mando so abotuna kole askara klan la marran zulu fo so ade robana za so da wono kuro amdoni bana za kunjoro waje ay se ro hom so klan za ro kanati nono dere da juro da ji askara klan la marran zulu fo so se yakata pa se ro sadana shima amso akaryan za kurade malam radoni kanjumu liyo so kandado ni zero fesoro kole duno so kawada
2: ngala ushe kasaduro larde nigeria role nya daji she kla kal kamba sedin na shima tanasa na shedo ni lardo don america kla kandado ni daji zurfo lardia wuzana na na shedo ni daji zurtelu sada kruchen na ngaw adiye lanna konseyo ni kla kandado ni zurfo landa zina ma malam nuhu ribadue shoktu den daji ningin zakaw yakke lardi America ro sanna adela na teda za se ye klan zanti asadina na shanu ka za dilari lardi America ya uzna adela na ngau adela na wakil ne bla mai dugure she ci malawan mungunu ai le bayinno
3: kwalar Najeriya Ebola Mutinube shauri mazu ta na sai na shalla marawa wure bayo anunu ga imsubda kinta me de council lar sa duni filkwara kinala milaro haur soro kariya suna de flezna soro kinta me de council deulan star council ara krosu nama aden kwalar de shauri mazu ta na sai na shalla maran zuri folder de awuzna ma sha national security advisor lan nutuna ma nuri bado de milaro ningita na sai kawuya kaiya lar de america duro suna na don sha wakila gwamnati lar de america ya kadda nafsa zande za ci kuma ya sototuna hatta bana ma kwalar de america jedi van tamshilar da America ya mako ribiyowa tamshifu malam rasiya sailar da America Alison Huka bana ma tamshilar mara kriwelar da America Daniel Zimarinna ade magare gabsunan su a kunten awade muhimmi na samno gultuna ma aden zandetina maso ade sandima zitariwa muskon bari mai aso da chatto kriuta na tunile faya tawtuwa kirmai demokradiya da kambatuwa da mararazilar da so da kambatuwa ade mafutular da Africa ya gade gabsunan su a kunten sana wakila gwamnati lar da America dai Africa lan kasar lar Najeriya da tada da zaksana to nasmar nashanum zitariu kriuta fitina kaltuwa ade manum zalum gade gabsuna su a girtason kunten to nasmar nashaforci sadeya ade masrolar da futa Africa iladin sana ade makuru gwamnati lar Najeriya ya lar America ya de numkam lamkaten zaida kan bazain to nasmar nashalum ranzuri foya arziya futular da indeda ade magade gabsuna su a kunten kurlar Najeriya ya lar America ya de klafu nasur nashanzuri foilan kufun zarokoci da zai masha Najeriya US joint working group lan nutuna ma ada kambazain kurutu mazana auya ilali asaduk na certain drokat mabasa tawada asaduna
2: glaw she kasaduro she chimalawan mangunu kala bayannam allo larde ne jeroro lenya kala kaldo ISS ya gultun zambe ma kala da ji cidan zadon yi lamarakin da zurfa ya wuzna da teda zufu zuna sa ta wasana shimata na safu da minista kala lamarani da ji jiya ya landa zuna ma yo kurare ma kala kaldo da ji ayese ada wuznanna bakari yau sangare adela nokture da jishe kolinza rubsuna naftram de da jitele larde nigere adelan musafa gomu sherif kamil benni
4: lala marra zilofo ministre guljina larda anza yakka ade da jishima karabka doni ga wana class karai gana zenono kurunaftram zashima doni birnin yame no shagana zenono kurushe gultunzun na ga wana kalshima ma ade kirmaro askara so da jitiran za bodi zana lala marra doni zilofo ya urare manzartulu ya kritie sujudu nisail ya alion sha puskuzeno do klala marra diplomasi ya bakari ya usangare she gulchina katka dido nishima karte diplomasi gulchina ade siji sahile sha sotolono no kolzola marra do nishima diplomasi ya nga wana kalinza shima ma ade rodunu sukeno no kuru she gulchina katab za shima diplomasi ya shima ma ade surosom no za fuya ade no sha tawaseno no wakil ma klala marra diplomasi ya lardin nijire ndazana diye she gulchina nadan funno da jishima baitambal banka gulchina ade siji sahile sha kazeno no baitambal shima ma ade kolzo chida anzado ni tatawure siji sahile ade yon kladan chizo da juno no awaga de kladan hawarra china ma ade shima fato doni hawarre karabka doni shima siji sahile nzade kaze shima televizyon kuradi ma radioa kuradi ma fato hawarre royso ade sha kazeno no kolzo da jifuska doni karabka aise ada flezen kuru shima somno doni na shadon takte so ade klala marra doni hawar doni kratuba siji sahile sere maso ade sha busku zen wono
2: karabka doyen jina e klakan da doyen nile wadam gana ilanda zina ma ome sila nwata ma diye she rapor fola sutuluna. Sana chilawu uskwa ye na shadoyen daji dulia sina na wuzina de teda za daji kalimi doyen kaswa kangia wuzina masoda seya. Bana zina larda doyen daji Afrika wuzina de nwada. Gaw adye lan wakindi Idris Abba kaka yandero benda suru au haworo suna dachi wakindi Safia Muhammad Abba gana infano.
5: Kata fole tawa suna li ulado nishima kalimi, kurutuka suwado nikange nesha tiolaya ada alama na tiola kinta onza araku tulur larha kinta findi luko deri narisi ya suksen. Suro wade do nisadiowe alan, li ula kalimi do nikurutuka suwa kange arisi ya suksen maridai, lemar do nikosuwa kange iso arisi ya zamjimba arishima kazadi la karapka ome seteo chio. Suro katap adye nishie onengay, faida do nikalimi, li ulado nikurutuka suwa kange arisuro lardado ni Afrika ye alan sammaso lamar doni program zanab turam nile wa tiolaye alan nesha oson lamar doni kurutu koswa ye ade seye kladin tarayro da zana. Suro yumde kwe daayena alan alamana larda findi luko un Afrika ye nesha doni koswa kange siya zamjin ade nesha zan liula doni shima kalimi kurutu koswa doni. Kangi arnesha tiolaye lardi suna. Sao son alamana tiolaye milyon miyowe seyro lamar doni kla furume seren kla fayda doni kalimi liula doni shima kurutu kaswa kangi ya alan.
2: Kla kanda ne daji kra muntia wuzuna masoda banache desu ku chedir tabilete yer arakan finin indina. Kuradi ma ordinater yer indina frakan indina ye so mandina na shadu indaji karapkadu ye proje lir nijere lambochin dinna. Shima tenasa na shadu indaji kreta wa adiela dinna. Shima fuma za kolonel major Suleiman Amadu Musa adiela dinna.

0: kunda zana wana kurare ma karabka da nishima proje lir Niger gultina adiro askranza hazina kala da nishima lamarado ni kray lir di Niger adiwe taray chizi kala da zana wano ngomnati kirgay ta huwai lokto kariyashima maada sumuna diye she taida zi karabka da ni bana sunna maada askarzana kurushio guljina bana za sunna maada kala lamarra krayro taida zi sha bana junono
1: Kurentu ndara aswenye kalkulokto adiela na hawande kreda. Hawande kreye bada zina kauchino klaba yeneda krenyong. Ngaude amjou anaskunzaero walzi tadiru fatwa ama dunyar indi naedaji. Karwa adieba na zina adiela dina ngomna nye kre borneye bana gana umara sulumye shebla bama yrolezi. Tajin za ripsina na shadu inda jambaw sana adieduru. Sama susura warani roku kefanwa kuradie makla kandadu indaji nzurufwa ya wuzina da dunwa ikoyduna. Kredo yin laki adie ladina kuvur fea gna zana kla da jish mata nasa kandadu inda jin zurufwa bayda. Kredo chenna sama susura warani roku kefanwa. Susu injindo yako nya apsina shima. Zara Muhammad Hassan na teda ngenya askar gna andyani ya seoktu gadela nkla kinyan alesija.
2: Our create ade bintu mama nirne ndiro krazu.

0: Darasan Radio International. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Karantu kuso andiya karantaro. Sui Fatima Grema Modu. Adata yade karantu ndi. Kasaduni kishana furichi sadi adil kambati yan klan. Faraskam shuma ada ma wason nidro itagatina kara. Kuru awdune surlan ganzatina de shuma. Kazi adune nasha kishana furichi sadi ada kawanumbaro kundoro. Saudone kinanganza soda waltam kambati yan klan. Sagat kuyen sawa ande chidai. Lardone chatia adima. Lardone Nigeria. Kiamarunya adima. Lardone Nigeria ada kwenteno. Kuntunde andia gawinu walono ma suru fraskam de tamtam ma allan. Suru mau adila din. Bayan na fanwen lardone Kiamarunya. Diana mooba kishana adone sanyaswa kundo tuma. Futu done shie darasu kada. Gozna ilan nasha fatwa hawara tartielan. Kuru adima ta naso surulan. Bayan na fanwen lardone Nigeria. Aisha to bukar shude in chudama jeridai. Kasa da gozna nasha kishana sodro klanza swa ita fatye lan. Futudone sendi kananganza surungala we lan ita gasenyen. Kur adye ma karuntu surofas kamshuma adye lan zendita nasya mbeji nasha adone. Fatwa hawara tatye di lamara kishana ida kamba zenyen. Futudone sendiro rakta atu kazi yanza soda bayantien klan. Harami karuntu ndi daji naptundua ya sayo. Bayan na ada kuru adema gade gapsuna za suru fraskam shuma adyalan karanuin. Karantu nde wande kollu fraskram doni tamtama adye nandia kozin. Karantu kaudu ada gade gapsuna za nandiru kudi itagd kuyendro. Lenye sawande chidai lardone chati sefya Muhammad Abanay andiru hawara kila kisha na ida krazi ishiya da u fraskram dedro gayen.
1: Lardi chate allan kama gana harima suro lamar doni hawar wurtuye allan. Suro saadu indi mfinji luko chilon kaza de la karabka hamae kula shifar sinna kila lamar doni. Chida kama ye nasha doni hawar wurtuye allan suro radio doni. Tujare fiun arakinna allan alaman na kama ya kirima amraro gnazana. Nasha doni hawar wurtuye allan ne kamufaldima jili ko direktri serosha gnazana. Suro hawar doni shima radio tujare allan kama teda zugana. Suro fursu adien kaza de la karabka hama ishe zaadun zu. Surana suro kinda doni chida kama ye nasha doni hawar wurtuye allan. Suro kinta wande marse saadu indi mfinji luko arakinne suro klele doni ngumri kama alar di chate allan. Karabka hama ishe suro radio doni yer indi allan. Alaman na kama miola kama mien indi narima amuraro gnazana. Klashie allan ishe sero lamar doni tedripe sero dawarzuna nasha doni intelligence artificiale nasha doni jeridawe kla. Kurutu hawar jire nyeso allan kuruman. Suro fursa doni klele kama alar di chate. Nasha doni hakunza ya allan kaza de la karabka hama ishe. Yum doni ya kikinta wande marse saadu indi mfinji luko arakin adi kaza de la karabka. Hawar wurtuwe ishe. Nasha doni jeridawe gadede kada ziyara zina. Suro fursa doni ziyaran ziya allan ishe. Kama gadede kada amura suro. Nasha doni hawar wurtuwe allan sonduna. Adi shima. Nado ni hawar wurtuye Seford FM gulzenna kurye feminena nasharoni progre gulzenne ada kuruma nasharoni tribune ekuwa kuruma tumai chivya. Kama adoni amuraro soro nasharoni hawar wurtuye nginazana adi samma so shima faida adoni nungalo wa malardro surin lamardoni klakle adi shima kazad la halime asadia ali shie klakinda adoni kamaye adi nasharoni hawar wurtuye allan faida kada sonda klachida adoni nimerike allan. Ngaudoni ziyara kaza de la karabka hawar wurtuwe. Kala lamardoni chida kamaya allan sero tedrib gerire kada. Nasharoni chida lamara numerika intelligence artificiale adin sero dawarzina. Lard kamerone ngaudoni kula shifal. Nasharoni naptram nilewa intirina allan kamar. Seingu nisro lamardoni hawar wurtuwe allan. Kurumansro faraskram doni kama uzna nasharoni. Kurutu luwala iso kurutu njoskuno iso adi yunguni. Kazadila shima proje global media itawasu na wanange. Alama na kama afya kusuro miya ya adi masuro lamardoni hawar wurtuwe allan. Kuruman awdoni siya uzuna so adu nguso shilam faidatemba. Kuruman kama adoni suro lamara hawar wurtuwe seye faidatin adi seye lamardoni naptram nile wabahi siya zamzuna. Lamardoni tarbiya iso rombo uzuna lamardoni. Hakunza iso adi kalkolo so ndembao. Lardi Nigerien gaudo ni kula shifal kaza de la institut pano Afrik futei tirina allan lardi Nigerien kama gana harima seye suro lamardoni hawar wurtuye allan. sai ya tawassara ranga alama na kamar lar from me ai duma suro lamarado ne hawar wurtuye Allah num botun za ar taida zu sai ro kazi sunna kala lamar da naftram ni lewan zai lamar da naftram tarbiya sai ro bozuna lamar da ne kindanza kazi kada sai zamzuna lamar da ne kininga zai kalkallo so ne ba adien suro kutu doni sai zamjin ya Allah lamar da ne radio so adin be mari kama ya da shi la ilmu gade dai gozen muradin za so so ndan galzen suro lamar da ne jiri bayan la fatifor rasuliya ya sai ya rasa konza hazen lar da nigeria cinya lar da nigeria lenya na sharo ne nigeria Allah ne kama gana har masuro lamar da ne hawar wurtuye Allah alama na kama ni yanda yarin la findi suro miya ar masuro lamar da ne hawar wurtuye Allah arin ngawo da ne kulashi kala lamar da ne hawar wurtu lar da nigeria Allah num botun za a diye kai da sai ro kazi suna na sharon naftram ni lewan zai na sharon kindan zai kurma na sharon lamar ra kurun zai lamar a diye flezu na kama so ar au kada sai ro bozu na hasatan rasa aula wajiya ya rasa kon za le zana sha kama aman zai burun za hazen ba a diye na langoli ilmu sai tawassara warangai num rubtu do ni kama ya ar shima faida kada furo chidan sudin shima lamar doni kla furme la lamar doni gala ila kama ya haziya ya shirma sumoro duwan gajin da ya wajib suna ruptu doni kama ya suro lamar doni hawar wurtu na shatu jarya na shado ni hakuma isu ad samma so kamaro wajib suna hasata na shado ni naptura mnile wa kama ya jiri kutula wajia na shado ni kurutu luwala isu na shado ni awla kamaro gnatia ayeti dia zawao so ndinsu lamar rado ne jilibiya kama uzuna su ar kama amanza su sai ro sadin ma dai shirma su moro gajiya zawo su ar shilan goza faida tin hasatar lamar rado ne jili kurutu luwala su ar
0: ngila masha Allah Safiya Muhammad Abana
2: hawaram
0: klakasha nai andro kranmai Allah ushe kasadro ngila karantu kawo done first come shima da goye kwanyen no lenye fly done lafiya uwar jiki dangiwa zure yezna imada krinya ishen

0: ishi lamar kalimi ada kur lamar don ishi tolumi ko ma ada na sha jama kadan ishi lamar shi ma ada tumonye hatta amala soy lamar shi ma ado shau so a saka kur hatta jamin za so au fatuma za so lamar do kalimi gultana da tolumi gultana ma ada dabtu soy a imbeji sau don a waron suro fane fane panzana alama shi lamar shi ma ado lamar kan zame ya naskal jinero sanjer fantina suro fane fane kura de ma awi lamar shi ma doni shi tolomi ko ma de shi kalandan alama lamar fane fane gultuna ada bai naga de gabsina ma ada gana yaro jemi gultuna ma ada kurizina kale suro fas kam shi ma den kasar diriso shi fato hawa de gultuna ma ada kura de ma tanaso kishana doni fato hawa de tiradin so ma ade sandiya kasar diriso suro fas kam ma diri akai samun gansarina sandiya kala jemi awo kishana amanda da papa zaina kurade ma amma don shi cidan leba tarin ar sandiya a fiso kasar da rugozana lamar da kutina ma da tinum taridanum shi kama shi ma da fasallum hatta a wado ni sandiya klanzan ngawai ma fane fane ma ladina shi ma da tabbatuwa kurade ma lamar shi ma da kirtiro koya bai naga da kafsina samma so sura farat kam shi ma din an da gaura wallon ma da ji falfalo bai na tadin taji lokto bana baro kan to sura farat kam jero gaya buru awalin ya kaka kunta imam nyima kishana suro njum do faraskam au faraskam gultana ma adin daji kalamin badinya abi kala lamar do gultana ma au nandiro ci da wudo ne shi hawar duima tanaso ni yar kam kishana kamaro kala lamar do gultana ma adin afiso dawri do afiso duya karau tanaso na sha do kishana aman do ada banaten
1: kala zoro koromo askirna dai chai baro kratu soro waltike salam gukin shi chaman kishana rugulziya sambero audo kishana kama za zamjindu yekin zinadun rolgin kurufutu guluma ide ande do fatwa haworen nasha kishana uzinadun kambo soro chidanyen ma audo kishana kama ndia le zinadun shima unyen nabtu kama futu kindaram kun bali neso tadan zokoro so kininga mkun bali ne ya kama nabtu so nabtu sanya so muko dunoro fiyum wadiye nyi kamu kishana na mnamu iso samma so na sha ilmu tada fero iso ay samman kla jamai da ita fain da inado kirma futu nilefa kama ay guluma idi a lafuda shi nilefa kama ay da yi kla jamai da ita fatu muraditya da ilenu maududwe shi kirma futu karime guluma idi maududo karime ya rigo ma da ilenu amdo yanzu ndunga so fandimin litariya sana na juri na kurunya kirma shiro primary health care sai nan lenum fuma na so fandum sero bayan dimiya da ai amdo ne na shi ma din goyin zana da dai nyiro kulza da shi ai kare me dugullume a kare me yar shi ngongongo lisina na roti dia ko swado ai sai ya fa jinne au ko sade siyasa ta yayi sai a ziyajin bai klan yayi nyiro bayan na sani kurrangnum shakori min shi karimi are jiriro dulisina na so duro alama sai sa anda on sai ya ikimi angalau ari ne ai sai ya bu wonum korimi yo dai awdo suku ari de diende shi ari de gomro wallo na ma kishana kama amnya faton kurunjin de a dai shi a shi karimi are shi kishana ari ma fata haure nafsu lita hasorin da dai awu shi karimi gul zainari faida de jama soyi asuza nozaro sadin gima aula diro ollon ma fatu radio en raksana sama na zain bashin kuru aula jiri kala fatu shiro jingle senbi shi din ya iro za saudi akan bosoro da ifa 13 ko baye be yaye be salan kiltiya dai ne indin kama futuwa ne di akai an ya wani tarare ciri na tare Aisha su ta wai banzu wani lenge shiro kalimi ko koya de ciri kai ta manyo gungana ai ro kalimi ani shiro yimi wa wando ar tun mara man ka sange wala duri am kurai dro sani wala sai ka andar sani wuro yarim ta dai a wallahi so dia wani ai rolje dai su rollan nabtu kilafatu drama idi bari kallafijin amma zahir rogi audo suroja mai wajin da bare da kallafijin da asrodin kurusorin india ka tulu idan kamla isa ga wani ni karimi ta faida ya rumi aduri kakere broid gozai ba kuma da re gozai da dai gormi analefa zama gaden gade ya tara karimi kuma ikimiya da nilefa zama gade yo wurile akai ro asungenya arma shol ba ne bari ayro yake wuya iru kiyasa.

gila harami kun su so to mangana tam tam play adi agon waro far scrum den den re da rasonne kun wiya karawo modudu ne ma okay kladin zani ndishima futu ne andi tibrin miso yi kun ngande fu ya

0: ade bala ni kama roni mi ande dridge tibiri miso ade kama futo borosale kyanguluwa ade awa walia raena ma fuye so au keninga barie so futo kakari yanguluwa ade yo kama misalo kamla shuru ala ikasa da awala doye lachina au ilmunzula awala gaden biye nonuma asunuma kama misalo kam taraji tibiri mi futo usmane burongul zina ade jiri kama chida gana konwe la nozina waya so la kiltu nozina la au jiri kapine paso ya sa nozina ya mbe ma yo kama misalo kam nanzin jiri ilmu ade shiro alaikaske zina ma she yo loktu kenenganzi bariro waljasa rana ma futiro she karjasa nde
1: ah she bia futu nitara chitibrimde au la nye dimin kilalan au baywa mbe au zoro kama enyo kilalan kiske zina nye futu kenengan bariro faida nimi naro nimi mnambe ya shima au jiri munci Nigeria a walakara ne min a anyi sagdin baiwa mi a la shiro duniya min kitawul ka kadiya lawuya jiri clash a ramadan kalaro jiri manajin au kalaro jiri kladan au kadari min ma lenim kitawa dia ya manum ya taidanum krani min jiri biya cila electrician ne gulzina ide a wala fandom bannatina a wala faida jin ba nye gonum winum ya sam lagwara ne min au gonum killum killum a wonum laye di min ari da taidazin ya banajin kinan gam
2: Tawada. Hadiza, adin ya idan in ye kanin fane. Hadiza yi kuma kurumin futuin shi and it to bring me so adi. Misal kuma ngo Usman ne kam a wanzu la misal lo shiru awla kuma inde kiske zina na shadin shi gwan ya da. Futun yo aw shima da asuzu kuruman shi lai sanya ya rin gilaro aw bin laido ne kinin ganzu fu ya ci da aw bin awla kilzin gilaro sha garjin.
3: Tun kam me lokti shi montin. Tun ganan zin aw adin sauro shara ma karuna min fani min kurman au taida zishlan ilmu ma montin ya exam sadia yu kurumba
2: yu
3: na shashima den biya ayya ayya biya rangum dimin no lono ma da yi kuwa hangal nam narro kalakamin au adin ni mai no numa tawo da mara shilan ilmu ma suro sawal min namu ma masla au bi au dagul zia wane ro yado shara taida zishlan ilmun za yu paton yayi shara ilmun zun nan gayye ba paton man dusoi asujin yu ade suka akairo asinmiya kuwa da yi a hangar nan san mana ro kalan yau
2: tawada hadizan ya aso korona ma shi kan me na shado ne dunon za au bi na shado ne taida zai shi goyin zina da na shashi ma dro duno cha Allah ne shi asujin a wado ne shi kuma ya shiro laidon sha goyin su da asu zina la tawada mana amjire am adin ya Usman nye kanin fane yawa ne ba ni kurumin futuin kan me asu zu kuruman sha garzi na shado ne shi kanin ganzu bari ro sha banajin
4: a o futuru kana ji shi ma ni ta ci tubu ne biya a obe wala kama ni nyochina la mbima le nim kam awri ilmu muzan man min da nyiro au nyiro leri nyo feleji kama sali awala nun min biya ni shinyo screen biya kam le ya wurin ilmu muzan le nim shanam shiro gulmi don har mai shi awri shi musali shi awri tun garan zin bare ne man nyiro au ngala awre da au bin ba ta awre da illa awre da nyo gujin ta jirwa da nyo gujin ni ai mon non mi klanzlan kama sali da lem shanam nyiro ngongongo nyo gujin da min da nye tramin room do a wurin ya studi na mbema da shirma gun ya sa a wa kalnimit a wa mu na sha fu numero kalnimit amma room do a wurin ya studi ba ma da lalim a wala gare ma no ma shi mangalo
2: to wada futu na isa mai gulluwa ide no ma shi kan me kinin gala ndu so kuma inda ya wado ne shiro kiske zuna mbe kamla rumin mana ari ma shiro kuma inda kiske zuna kamla kuru mana da manan zun zau fit a wala ngona kamla yan ai magi inda amma na kamla yan zauru min yo da kan me san bi soro nafsu shi tafakkar su da wari ayo ro ro kiske ro wari ayo ro nan yin wa basarjin baro rumin suro biya fato ina ni ai misalo jiri kumbula da tiya rumin kamla shi ti da shap au da sirba ko zuna shiro kuma ya kiske zuna kamla kuru kausu nin sai wani kamla lazuma shiro bana ziya
0: to da fulmata kuma ngairi cuskun muni mai kam me karasta ma har wuzu ayudo we dikin ma urukaske au nadin taida ze ilmu yawo yo au shimar gonum ni jiri dro walle mai ram au kinin gam barela au di gangani mai ram gulu mai yabana jin awa awa di ilmu ze yin lambe kuma ni nyiro kaske zina futu kam gade sidiya duan kalanzo so ni bayre yo ni loktu gana kalanzo fani min diyo shima gonum awa ar gangange kinin ga bari lan shila awa ngairo wal nyin ni mia da kai man kamani awa dinya bana zina rumin loktu gana da awa de kure man non ma de skinyo kaske jen
2: to wada gila harami kirin tu so tu man gina tam tam zande ndiye agonu yiro kaw ande zande ndiye agoye kone no ngofle ndiye ada kirin no

Ndarason krinu yi kilamita fiskun uskun nuta uwa fellanzi FMA. Kirma safal kalkal. Loktun jiru ne tusu loktu ganna layaro letiya sinna na dasa India sitia walte ishe forest kramandi tamtama na ndia kurnozin ada goye kwenen.

pela zoro current fule doni sudani fule doni mamun horde mata krangai wonan jesu noi first come doni balbal chiti boli meda krenyen na doni futuburona moruda urmatena ya saku au ngao doni shi titara gratena au majira doni jamia iroya maade sende jara wanda doni shi roden maalando titara gratena maadan sende ipiso katero sadi kao doni wane mare shi cita gratu mada bozana waljae sende awadoni sende kratana mada kurade ma sende jara wanda da suro liwan gunum letea bae naga de gapsina samaso anda gawri wulon ma suro paras kamchimaade nandiro itaga duro kurentu suro paras kamchimaade majira doni shi jamia irwa gultana maada tanaso sende doni shi lamr simaade sende awuzana maada suro njim paras kamchimaade sende ma jenyan daji isa njim paras kamchimaade dalara wulon ma daji paras kamdo sarame gaye ne kurade ma paras kamda goye konyen ne daji sone kaudo isa njim do paras kamda itaga tia maada dalden ro da lenye pule ada karenye ishe ro.

0: Hawara adu Hadiza Daud Nandiro Kirazu.
1: Gila harami kren tu sokro ma loktu ndesa u minti me luko una. Kalka loktu doni nendia sawa inchire ale gaji maiduwa kilum kolte. Ama ya eka udro fula yandi tamtam mandani bas nankaro da urtina maada kronu.
2: Darasan. Kalka loktu doni kazi ya kada kishana so da Greenland. Kishana doni larda po richi sade di tare idazana la tanza kandoro.
3: Kasa di jirisa din kazi ya sendia Greenland maada kalturo.
2: Paraskram doni kasa di kamaye ndarasonin yim lada misal saya kakajirelan itagatin maduro ruptu no bayan kamil la panturo.
4: Darasan.
5: Zawal.
6: Zawal.
5: Ndifara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudinalan. Zirtari wa muskan bari miya kada bari minza fiza gomna tiro dawa hazana.
3: Ngao adien, gwamnati ya karapka anaptikala nzaya, tartip kada kirturo sakina, jami gultina maada fasal numdao jamiro kalokturo.
5: Aiso kina saroto ndi, kazi ya ajiri fasal gultina maada greji ni notun tamtam ni mbeji maa, praskram zawale, ndarasane imtalawa, imla misa misalsa mentilon suwa ilan itagatisini maduro riptu ine, bayen kamila fanturo.
4: Da.